n'omutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuzuukuka, Katonda wange nkusinza, nkuwadde mwoyo gwange, nkwegayiridde. Olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'okugenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Enduulu gy'ensi ya zonna esibiddwa ku ssaala zinaasoma leero. N'ebikolwa bye nnaakola, ze mmanyi ne ze simanyi, zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika, Katonda gwe yajja mu kisaakye n'amuteekako okunkuuma. Kkiriza okuntangaza n'okuntaasa, okunnuŋŋamya n'okunfuga. Ayi Biikira Maria mmange, nkukwasizza omwoyo gwange. Nkwegayiridde, gumpeera eryezo omwana wo ali mu ttabire n'akulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda, kuweereza essaala, n'ennaku, n'essanyu, n'ebikolwa byange ebya leero. Nga mbiyise eri omutima omutukuvu ogwa Biikira Maria, nga ngendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe, nga nneegatta naawe yeetambira bukadde ku ataali. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano, nkusinza, nkwebaza. Kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula omukristu ate nkwebaza buli birungi bye wampa naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero, n'egatta ne Yesu Kristo Mukama waffe, okukutenda n'okukwatula bw'oli Omukama n'okukugatta olw'ebibi byange. Saagalira ddala kujemera leero, naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mubakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, bw'atyo omuyinza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi. Ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku lumbe lya Poosiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde ggwa ddyo ogwa Katonda Paati omuyinza buli kantu. Alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza, Katonda wange nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Kereziya Katolika by'atuyigiriza. Kuba ggwe nnyini wabimbuulira, tuyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira, Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo. Ne mu buyinza bwo ng'olimpa ennema yo mu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo, olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu, kuba ggwe watulazaanya, ng'otuukiririza ddala endazaano zo. Essaala ey'okwagala, Katonda wange, nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna, okusinga ebintu byonna, kuba ggwe mulungi ennyo, omwagalirwa ddala, ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Essaala ey'okubonerera, Katonda wange, mboneredde nnyo olw'ebyo bye nakola, ate nga ggwe tobyagala ng'obadde onnyambye, nkomye kuno sigenda kujeemera. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda.

baba ku baana baabwe so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe. Tukwasa Katonda waffe embuto z'abaana zonna eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ekyeyonoonere nga tukusaba ekitaffe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo batuuse mu ssanyu ffenna lye twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo bawe okubonerera mwoyo ne mubiri beenenye ensobi zaabwe butaziddira. Kitaffe omulungi mu ngeri y'enjawulo tukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo abasibiddwa taata olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga, abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Kitaffe, yimirira mu masekkati ga bonna batalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna balina emisango gye bazza bawe okubonerera mwoyo ne mubiri beenenye ensobi zaabwe obutaziddira era nabo taata bayimbulwe bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. Katonda waffe mu ngeri n'ey'enjawulo tuddamu nateero kukwasa bannaffe bonna abali mu ŋŋendo ezitali zimu, abatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi, bonna ekitaffe batuuse mirembe gye balaga bafune byonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Kitaffe, naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa kitaffe nti ggwe omanyi byonna bye twetaaga era byonna bye twetaaga ayita ate obimanyi tetunnabirowooza nako. Byonna ekitaffe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Twemmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeeza omwana w'enda ye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaaka ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukiranga obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nze gy'oli nevunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala, kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi, kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno, komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika, sonyiwa emyoyo egiri mu purigatori, otuwe ekiro ekirungi n'ennema y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naye malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyolubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyolubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo